0: یہ تھا سر کہ
1: ابھی تھوڑا اور پڑھیے, ویسے شوق اچھا ہے.
0: جی سر, میں یہ کہہ رہا تھا سر, میرا مطلب تھا کہ
1: کیا کوئی خاص بات؟
0: یہ سر
1: کیا ہے؟
0: جی جی کچھ نہیں سر, کچھ نہیں سر.
1: جا کر اپنا کام کریے.
2: کیا بات ہے گنی رام, آج کل زمین پر پیر ہی نہیں رکھتے, ہمیشہ چاند ستاروں کے بیچ اڑا کرتے ہیں.
3: دیکھو میتا, مجھے خام خان کی چھیڑ چھاڑ کتنی پسند نہیں ہے. میں کچھ بھی کروں, میں کچھ بھی کروں, میرا اپنا شوق ہے. آسمان میں اڑتا ہوں تو کوئی تمہاری چھت میں جھانکتا نہیں.
4: ارے بھائی, تو بگڑتی کیوں ہو؟ میتا نے تو سادھارن سی بات.
3: میں یہ کہتا ہوں, کیوں پوچھی تھی؟ چاند تاروں کی تصویر دیکھنا کوئی گناہ ہے کیا؟
2: توبہ توبہ, گناہ؟ ارے بھیا, خون کرنا بھلے ہی ایک بار گناہ ہو, چاند تاروں کی تصویر دیکھنا کیسے گناہ ہوگا؟ آخر ہمارے بڑے صاحب بھی تو اکثر یہی سب دیکھا کرتے ہیں.
3: میں تم سب کا وارننگ دلوا دوں گا, تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کیا سمجھ رکھا تم نے گنی رام
4: مکھن والا کو؟
3: میں دیکھ لوں گا ایک کو.
5: مسٹر مکھن والا.
0: یس مس ریٹا.
5: آپ کو بڑا صاحب نے یاد کیا ہے, ابھی اسی وقت کوئی امپورٹنٹ ایشو ڈسکس کرنا مانگتے ہیں.
0: واٹس این امپورٹنٹ ایشو؟ اچھا,
2: ارے گنی رام, یہ چاند ستاروں والی میگزین تو لیتے جاؤ.
3: میں کہتا ہوں شٹ اپ یو آل.
2: کیا بات ہے مس ریٹا؟
1: آئیے آئیے گنی رام جی, بیٹھیے, آئیے آئیے, ادھر آئیے.
0: تھینک یو سر.
1: بیٹھیے
0: جی. یس سر.
1: گنی رام جی.
0: یس سر.
1: میں نے آپ کو خاص مشورے کے لیے بلایا ہے.
0: حکم کیجیے سر.
1: آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ پچھلے جولائی میں 3 آدمی چندرما پر قید تھے.
0: یس سر. قید تھے
1: اور وہاں انہوں نے ہر دیش کا ایک ایک جھنڈا بگاڑا تھا.
0: یس سر.
1: آپ نے دیکھا تو ہوئی گا.
0: یس سر.
1: اچھا, تو آپ نے دیکھا تھا؟
0: جی جی, وہ میرا مطلب یہ کہ میں نے پڑھا تھا سر.
1: او پڑھا تھا, تو یہ بھی پڑھا ہوگا کہ بدلے میں تینوں ویکتی چندرما کی دھرتی کے کچھ نمونے لے آئے ہیں. پتا ہے نا آپ کو؟
0: یس سر.
1: پھر وہ نمونے سنسار کے ہر دیش میں بھیج دیے گئے, پتا ہے نا؟
0: یس سر.
1: لیکن اب اس مٹی کو لے کر کچھ لوگ وبال مچا رہے ہیں.
0: ٹھیک ہے سر,
1: ایسا لگتا ہے جس مطلب سے یہ سب کچھ کیا گیا تھا وہ بات کچھ بنی نہیں.
0: نہیں بنی ہوگی سر. یہ پالیٹکس بڑی خراب چیز ہے سر, اس میں اکثر ہی بگاڑ ہو جاتی ہے سر.
1: کچھ بھی ہو, اب طے یہ پایا گیا ہے کہ ہر دیش اپنا اپنا آدمی چاند پر بھیجے گا.
0: یس سر.
1: اور چاند کی دھرتی پر سارا لین دین اپنے آدمی کے ذریعے ہی سے ہوا کرے گا.
0: ٹھیک بات ہے سر, دراصل پہلے سے یہ بات سوچ لینی چاہیے تھی سر.
1: خیر, ہندوستان والوں کا اب بھی کچھ ایسے ہی خیال ہے.
0: ٹھیک ہے سر, ہم چاند پر اپنا ادھیکار تھوڑی کھونے دیں گے سر.
1: لیکن گنی رام جی
0: سر,
1: وہاں جا کر رہے گا کون؟
0: جسے بھیجا جائے گا سر وہی رہے گا. آگے چندرما پر جانے والے پہلے لوگ بھی تو آدمی تھے سر. اور سر, بیوی بچے والے آدمی تھے. اور دیش کی خاطر بھلا کوئی اتنا بھی کام نہیں کرے گا سر؟
1: ہاں, کرنا تو چاہیے, لیکن گنی رام جی بات دراصل یہ ہے کہ وہاں رہ پانا اتنا آسان نہیں ہے. سچ پوچھا جائے تو مجھے وہاں بھیجے جانے والوں سے بہت ہمدردی ہے.
0: ایسی بھی کیا بات ہے سر, اتنے اہم کام کے لیے اگر جان بھی نوچھاور کرنی پڑے تو کسی کو ہچکچانا نہیں چاہیے.
1: نہیں نہیں, ضرورت وہاں جا کر مرنے والوں کی نہیں, ضرورت ایسے سمجھدار آدمی کی ہے جو وہاں جا کر ٹھیک سے کام چلا سکے.
0: یس سر.
1: اور پھر جب اسے وہاں جا کر رہنا ہی ہے تو کیوں نہ ایسے آدمی کو بھیجا جائے جسے ان سب کاموں میں دلچسپی ہو.
0: یس سر. یس سر, آپ ٹھیک کہتے ہیں سر.
1: کچھ ایسا ہی خیال ہماری سرکار کا بھی ہے, اس لیے ہر ڈپارٹمنٹ میں سرکولر بھیجا گیا ہے. اور اس بارے میں رائے مانگی گئی ہے.
0: جی,
1: میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہی قدم ہے.
0: یس سر, بالکل ٹھیک قدم ہے.
1: کوشش یہ ہے کہ انہیں ایسا آدمی مل سکے جو چاند پر جانے کے لائق ہو.
0: جی سر.
1: گنی رام جی.
0: یس سر.
1: ہمارے یہاں بھی ایک ایسا سرکولر آیا ہے. ڈو یو نو؟
0: یس سر.
1: واٹ؟ یس سر, آپ نے دیکھا ہے؟
0: यस सर जी, वो मेरा मतलब मैंने सुना था।
1: कहाँ?
0: जी वो और दफ्तरों में भी तो आया है ना सर।
1: अच्छा, तो और दफ्तरों में ये खबर पहले ही फैल गई और हम अपने को इतना हुनरमंद समझते भी पिछड़ गए हैं। ये किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं कर सकता।

0: پاکیزہ اس فلم میں آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز، کیفی اعظمی کے بول تھے، غلام محمد کا سنگیت تھا، اور یہی تھی آپ کے لیے اس کاریکرم کی آخری پیشکش۔ آج کا یہ کاریکرم آپ نے سنا سنگیتا شریواستو کے ساتھ، اب دیجیے اجازت، نمسکار۔
1: آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا، دیش کی سریلی دھڑکن، آج کے فنکار، کاریکرم بس کچھ ہی پلوں کے بعد۔

یہ شوخی اور نزاکت اور شرارت بھری نگاہیں شرما بھی رہی ہے۔ کہہ دو کہ محبت ہے، کھویا کھویا سا رہتا ہے یہ دل، دھڑکتا ہے تو بس تیرے خیالوں میں۔ کہہ دو کہ محبت ہے۔